0: bihim.
1: Nah, rabbuhum a'lamu bihim. Itu wali tadi saya asal dipanjangkeun nya teh kagigna.
0: Rabbuhum a'lamu bihim.
1: Ah, teh kagig dipanjangkeun mukna. Itu mah lagi ka Allah ya sih Paul, ka Allah mah nya teh kagig rabbuhum nya. Ari pangeran maranehna a'lamu, pangeran maranehna teh mah uling atuh jadi seolah-olah Allah teh seueur kitu teh nya. Hijikan Allah mah gitu nya jadi teh kagig dipanjangkeun.
0: Him.